0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandlar om vägsystemet I helhet för Innlandet fylkeskommune, men også nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke.

Ariana Grande og Garis of Woman i endelig morgen på det som en fin start på dagen, men nyte mens du kan. Det meldt om dårligere vær igjen mot kvelden i dag. Vi får lokale nyheter etter Gaute Ormåsen. Dette en aller siste skål.

0: åt fylkesvägupprustning.
1: Sylvia Brustad projektleder för detta och hon berättar lite grann mer om bakgrunden till att mötet blev arrangerat.
2: Nej, grunden är ju att vi står över för en ny situation i Norge nu där vi har nött till att inte bara styrka den militära beredskapen men också den civila. Och då är ju inte minst kommunen väldigt viktig den sammanhangen men vår uppgift är också att samla brett för vi är nött till att samarbeta om detta ska vi greja att styrka den civila beredskapen.
3: Och inlandet är ju stort med både tättbebyggda och ganska sprettbyggda områder. Det har ju sin beredskapsbetydning oavsett hen I inlandet där.
2: Ja, det har det både för vi är där vi är. Vi har vägar, vi har vatten, vi har ström och vi har sjukhem och skolor och allt vi har I alla kommuner som Lilian Skjærvik säkert vill säga si mer om efterpå. Och det andra är ju att I kommunen och det är inte något gäll med kommunen för de gör en fantastisk jobb men vi har små och stora kommuner och I många särskilt av de mindre kommunerna så är det väldigt små resurser alltså stillingsbröker på de som arbetar med beredskap det betyder att de också har andra arbetsuppgifter som tar en enda större plats så vi är nöttel också få fler till att arbeta med beredskap på heltid för detta är så viktiga uppgifter ja så detta gäller för inlandet men det gäller för hela landet och vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
3: Universitetet I innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
2: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så det Dette et område som denne delen av landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.
1: Og det blir mer om saken etter Charlie Putt og Selena Gomez.
4: We

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokal beredskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället.